0: Mua fo yo na toi fata ala fatu sa moa I le nei aso faraile. Fa ma lole soifua laule lei, ma le soifua maua. A fai foi o e maua ni mai o le tino po le maa fau fau, po le anganga. Ia talusia e fiso soani le nei po le kalame. E ono a vatu se fa ma lo si mo oe. O le a masa le po le kalame le nei aso, e li tatalo le ali. E so soo, ma se tosi fai tau ma e li tosi pa ia. Ua sao nia se manatu au tu, o se tala mota maiti. Fa apea, ma le fale liu ina atu, o nisi o tuistu singa, fa amaro si au. E ono mawa ifo iso taafi so soane, a taafo lauri ne yo langa ele tu mau. O le aya ifo ima ni pesipesenga maa lia ma le interneti, a walawa lau fafafonga mai. A yosi mai e lau fafafonga sa amua, ma ia fa amanu ya atu le tua, e lau fafafonga anga.
1: Tātou te tālu. Lō mātou te mae o ile langi, ia pa ia lō suafa, ia o o mai lō mālō, ia whaia lō fina ngālō ile lalolangi e pei o na whaia ile langi. Ia e fua I mai ia te I mātou ile aso nei, mātou me ai e te tau ma le aso. Ia e wha mā ngālō ia te I mātou, ia mātou ang sala, E peio I mātou fōi o na mātou wha mā ngalo I nātu, I e ua anga neanga mai I a te I mātou. A u fōi e taita ina I mātou I le wha o so songa, a ia e la vea I a I mātou ai le leanga, a wā e ou le mālō ma le mana, a toa malevi inga e wha vaulava. Amene.
2: O le whaitau o le tusipa ia. Mua mua kore ni tō mata upu sifulu ma le tolu, whai upu mua mua I au o I le sifulu. A whai au te tautala I ngangana ta ngata a tō ma angelu, ai le aiso o lofa, wa a vea o ma apa me mea ta aglili, po se sume palo tangi tangi. A whai fo I o ya te au o na perfeta ane, ma le ilo o mea uma lilo, ma le ilo o mea lilo uma, ma le mala malama uma lava. A whai fo I o ia te au le whaatua tua uma e ave ese ai maunga, ai le aiso o lofa, o te le au ngā lava. A whai fo I o te tufa tufa o mea uma e whangaina I e matitiva. A whai fo I o te tuu ina tula o te

ini a fesosuane atu inisi o whanau sa whaalonga iai oia, o lo mana o mea le whaalileia o le lato malaita alo. E a oa o mai lale nei tala mo tātou te meiti, ina ia o tātou whaatino le talitonu i le atua ma Jesu. E le ngata ina tātou o i lotu ma le aonga sosa, ai whaatino i le tātou angalelei atu i isi te meiti po o lātou mātua foi. Ai mai se lava pe amana o mea lātou se fisoso ani. Ia, o le tautala le nā mo le nei aso. Ia mālo lava wha alongolongu mai i lēnei aso fraile. Tō whātamaiti.